0: Shkoba ku inam ngse tu ranga yalo se bulan aman ku skala kuin.
1: Apa Patricio Mumba Berte?
0: Ku skala Patricio bulan aman ni?
1: Emilio Carlos Mabaso.
0: Emilio Mabaso, ku ini Patricio Lumumba. Ah, tsutsumini sinze sa tswa ofona kuva ke bulane radio msabik u jwana tswa kuva ke Patrice Lumumba ko indlela ya kona ka majambra wa ya nyamuntla swi lavuka ke mpela hi tibara tswa kuva matsemele wa ambe hi makungu mdzuku kambe ke swina ri sima ngopfu swinene ku mukset u ta ke na u humula na ulula msilo ku hinkwaswo leswa kuva ke mpela loko ri xile u kungwatela kuva ya kerekene u tekela kuva u tulamtsela ku kongoma a kerekene nga ri kuva ke mpela wa lava kuva mu lavetela tipatla lomu ti nga kona a swi laveki leswa swo 086005133333 sindzisa swo Emilio Mabaso na wena mukisethu kumeka ku tipatsa ni mitirho ya radio misemeki ku sikelalela kumbe ku sikela mapai xigubu masenjena masinjiri tindhawu ku hambanahambana ka tona tilovaku xifundzankulu gaza tiko ra musabiki na handle ka lona eka u nga hi kungela hi 086005133333 3-3.